nyonyamra na bibi tsamyo na bibi tsamyo na bibi tsamyo na bibi tsamyo na bibi tsamyo na bibi tsamyo na bibi tsamyo.